0: Intersecții la Eco FM. Eco FM.
1: Chiar مغزمو میبره عقلمو دیوونه کرده منو هی بالا پایین میکنه نبضمو میدونه عاشق